am na woon préparé juuf ndax dugg bu yuuf ba benn léegi àdduna. Yàlla dugal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu ratax ci biir teen bi. Xeer bi daal mu yëkkati ko ba tolloog yàlla ci yàlla yuuf ba tolloog tànk yi. Yuuf taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer bi. Xeer bi di wàcc di wàcc di wàcc ba ci ndox mi Yuuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw laram. Waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi